0: rāng kār chīgā yōng bā?
1: Gā jī tī ngā rāng chī gō sām dē yō. Tāng tā sōng shā tō gā chīng jī, lām chō lā rāng dē yō bā tāng chū. Kā rī, yāng kāp chū chō chūng wē?
0: Ngā sā tī wē bā tīng chē tū gē?
1: Ngā nyam nyū yō bā mī rī. Pēn chū chū yō jē tēn nā kāng chē chī gā yō mē, ngā sē bā chīng gā yō. Ngā rāng chī yō, tī ngā ngā tā mō rāng tīng chē sū chū yō jē, gyū rīng bū tī kī rī. Yīnēn ngā nīgā lōgā chī gu yu sāyā tīndrī shīg mā shī. Jīg chā na sīngbē mā sūbīng kīrī, jīg chā na bō sām dām bīng kīrī. Dīnēn nīmā chī, mō rā kāngbō nyū yor sīgī. Tuan dā dī mī shīn dā kēng ngā sīgī. Jī lā ngā sām lū bēt tōng shā.
0: Sām lū kār tōng shā sī.
1: Ngā dēn nā, chōng gī chāng bū chē, mē cī tūn tū shī. Sā zāng sī kā shē, sā zāng sī nā, mī mē cī yū lām rīng bū tō lā. Pian zhu lak dan zhi jie, sim na gich xie zhe rong wuxi ri. Gao bu yu du, ni ga dibu che de, gang e zhe ne, ji ge jing la rong wuxi ri. Ke si sa zan ni, pian zhu ge jie ma xie bi na, ani nyam do de jie chok haro ri a.
0: Lo ga che ba. Nei lapa tinte yor be.
1: Su xin, ke si jie ma, lo a che je, rang la sa zang ya wu chi re ma re sam na, rang a ra wa chen zhig da.
0: Tante tui li rang ge nga chok gui mo go.
1: Nge rang la ngun ne si yu da, nga yi ge ba xin da da jik ba yin, xin song we. Ke si mi ji ge rang la ya wu da, sing bu chi du. Tao na rōpa chī hōchī hāshī dhūrbē. Dō dā, ngā rā nī cāmbu chī mdūwē ā. Rāngē sūbē chūshī tīgē ngē lōr chī, ngē rāngē chūshī sūyā chī dhūkā lē kēw rūpā. Rāngē sūshū sīm nāng sīm chū kājī ngā xēn dū yō rī. Ngē hā kūgī gē chī kājī rāngē sāng thālē xē yō mā rī.
0: Ngā nī pār lē. Lē gā dā, chōk bē chē wā mā dō. Xīn dā kā kē chī mē.
1: Don't study, and I need to ship you, Mungi. When I go to train you, maybe.
0: Matasali Shanganga can get you, Gubler, Robotier, Legs Hero Cheta, near Rani Yachsigi. Just stand at Winda. Legate Heller, Nakuku Duna, Shanganga Kabakipsta.